0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi lægger ud i Tårnby, hvor Øresundsparken endnu en gang var rammen om årets første grøn koncert, da ca. 23.000 forventningsfulde koncertgæster indtog parken til en dag fyldt med musik, fællesskab og sommerstemning. Billetterne var blevet revet væk på rekordtid, og publikum fik musikalsk valuta for pengene fra første til sidste koncert. På scenen stod nemlig nogle af landets største navne. Lucas Graham, Annika, Andreas Odbjerg, Tessa, Sivas, Malte Ebert, Mumle og Hugorm leverede tilsammen et alsidigt og meget veloplagt program. Og sammen med publikum skabte de en helt særlig folkelig stemning i Øresundsparken. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over endnu en vellykket koncertdag i Tårnby og udtaler: "Som borgmester kan man kun blive stolt, når det ene store navn efter det andet indtager scenen her i Tårnby og tiltrækker så mange feststemte koncertgæster, hvoraf en stor del også er vores egne borgere. Det er flot, som grønt koncerterne appellerer til både unge og ældre, og sælger flere billetter end nogensinde før. Jeg synes også, det var ganske særligt i år, fordi entertainer og tidligere politiker Jacob Haugaard nu går på pension efter rollen som konferencier efter næsten 4 årtier. Grønt koncerterne arrangeres af Tuborg og Muskelsvindfonden, og overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde for at skabe plads til forskelle og bedre vilkår for mennesker med handicap. Bag den store koncertturné står desuden hundredvis af frivillige, som hvert år er med til at få de 8 udsolgte koncerter til at lykkes." Og så skal vi en tur til Københavns Kommune, hvor børne- og ungdomsudvalget netop har vedtaget en ny ydelsesprofil for sundhedsplejen. Beslutningen markerer et opgør med faste faglige standarder til fordel for en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte familie og det enkelte barns konkrete behov. Er amning vanskelig? Er den nyfødte vågen hele natten, eller er tankerne blevet lidt for triste, så vil sundhedsplejerskerne i København nu i endnu højere grad kunne prioritere de relevante råd og vejledninger. Det er et enigt børne- og ungdomsudvalg, der har ønsket at sætte sundhedsplejerskernes faglighed mere fri. Med en ny ydelsesprofil får Københavns sundhedsplejersker altså frihed til at prioritere de spørgsmål, som vil virke sundhedsfremmende i den enkelte familie. Vi skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet der, hvor behovet er størst. Og familier er ikke ens, men målet skal turde stole på, at vores sundhedsplejersker er de bedste til at vurdere, hvad den enkelte familie har behov for. Ved at give plads til den faglige vurdering, sikrer vi, at hjælpen rammer plet

0: ændres der ikke på det grundlæggende serviceniveau. Alle familier i København er fortsat sikret det samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår og faste undersøgelser i skolen. Vi er midt i sommerferien, og måske nogen trænger til at komme lidt ud af byen, men hvor skal man søge hen, hvis hele familien skal have det sjovt? Et godt bud er at tage til Charlottenlund. Her ligger kunstmuseet Ordrup Gård, som bestemt er en udflugt værd. I forbindelse med museet ligger en sjov kunstpark, som er åben for alle året rundt, og der er gratis adgang samt masser af plads til leg. Kunstparken er fyldt med værker skabt af højt profilerede samtidskunstnere, og fælles for alle værkerne er, at de lægger op til interaktion og leg for både børn og voksne. Man må gerne røre og undersøge kunstværkerne, som alle er skabt specielt til Ordrup Gård, hvilket betyder, at de passer ind og forholder sig til omgivelserne lige der, hvor de står. Blandt de kunstnere, som står bag de legesyge kunstmærker, er Olafur Eliasson, Jeppe Hein og Randia Katrine. Og lige i disse dage er parkens vigtigste kunstværk måske Jeppe Heins Water Pavilion. Fra jorden skydes vandvægge højt op i vejret, og de skiftevis rejser sig og falder igen. På den måde opstår nye rum hele tiden, og man kan træde fra et til det næste. Water Pavilion er aktiv tirsdag til søndag kl. 12-14 og hver onsdag til lige kl. 16. Og værket er aktivt i 18 minutter hver gang. I alt er 13 kunstværker placeret rundt omkring i parken, og de er alle spændende og finurlige på hver deres måde. Og så er der et sjovt supplement til den mere traditionelle måde at opleve kunst på. Og skulle man ikke lige have fået det med, så er kunstparken ganske gratis at besøge, og der er åbent hver dag mellem kl. 8 og kl. 18. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
1: Solnedgang, lunenætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hisgær med hans topfede Ibiza Dance Mix lige her på Amager Radio

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: musik, lokalstof og lokale nyheder får du hver dag hos os på Amager Radio. Velkommen.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende nomineringen via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af de meget tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelse for ældre borgere i Tårnby gennem cykelture i lokalsamfundet. Ulovlige bilvædeløb, såkaldt gaderæs, særligt på Københavns Vestegn, afvikles typisk fredag og lørdag aften. Og i den forbindelse gør Københavns Vestegns politi nu opmærksom på, at det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man bliver dømt for at være med til at afvikle løbene. Efter en dom i byretten i Glostrup i sidste måned, skal to yngre mænd nu i fængsel. De er dømt som henholdsvis starter og bagstopper ved gaderæs sidste efterår. Bilerne holder klar to og to, og starteren er den, der giver signal om, at nu må der køres. Bagstopperen står længere nede på ruten og giver signal til starteren om, at der er fri bane. Starteren var på gerningstidspunkt 21 år gammel og får en dom på 20 dages ubetinget fængsel, mens bagstopperen, en 24-årig mand, skal 10 dage i fængsel. Han har i forvejen 20 dages ubetinget fængsel stående, fordi han også har en dom for at være spotter. Spotteren er den, der holder øje med, om politiet er i farvandet. Der er tale om organiseret og ulovlig gaderæs på offentlige veje i tættere bebyggede områder og ofte i høj fart mellem rækkerne af publikum. Det siger sig selv, at det er farligt, og retten har endnu en gang idømt fængselsstraffe for at medvirke til vanvidskørsel. Jeg håber, det sætter tanker i gang hos dem, der arrangerer og deltager i det her, og det siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi ifølge en pressemeddelelse. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amagerfællet som nabo. Det er på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen, der kan I lave jeres eget madpapir med bivoks. Prøv kræfter med at flette naturmaterialer. Lav en hjemmelavet drømmefanger. Deltag i honningsceremoni og sætte jeres præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en insektsafari i parken, fiske efter kryb og kravle i kanalen, og bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere end vi. Det er som sagt på Grønningen, og det er på Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S. Det hele foregår lørdag den 22. august og er mellem kl. 11 og 14.

Så er det Ole Holte, der har sat sig i den varme jazzstol her for at spille noget god jazz for lytterne. Den her time har jeg helliget et orkester, der hedder Henning Munk og Plumperne. Henning Munk og Plumperne, det er helt tilbage fra 2005, at vi starter med noget musik, og det er med Henning Munk Plum, der spiller sopransax og klarinet, sådan lidt i variation. Så har de svenske Karl-Åke Kronqvist med på bas. De har Bjørn Ekman på banjo og Henning Toksvær på trommer. Altså en kvartet. Henning Munk Plum, han er jo kendt for at fortolke en masse af Sidney Bechets musik. Det vil vi også opleve her i den næste time. Men der er også flere andre musikalske udfordringer i forbindelse med afviklingen af musikken med Henning Munk og Plumperne. Men lad os starte med en indspilning her fra 2005 med kvartetten her, hvor det så er et Sidney Bechet-nummer, Promenade au Champs-Élysées.

Ja, så fik vi startet op her med Henning Munk og Plumperne, og den her indspilning fra 2005, Prona au Champs-Élysées. Vi skal videre med den samme CD, hvor vi så skal have en og også kendt jazzmelodi. Den hedder The Georgia Camp Meeting, og den har ikke noget med Sidney Bechet at gøre, men Henning Munk og Plumperne, det er det.

af The Georgia Camp Meeting her med Henning Munker Plumperne anno 2005. Så kan man sige, at det er måske en smule ensformigt med en enkelt blæser i front, nemlig på sopransaksen og så med rytmegruppen. Det har Henning Munker Plumperne rådet bod på i en indspilning fra 2008, hvor orkestret er en lille smule anderledes, fordi der har vi nu fået Mark Davis med på bas, og så er det Ole Fesser Lindgren, der er med på trombone som en gæstesolist på nogle af de numre på den her indspilning. Så lad os få en prøve på det i 2008, som sagt, med Henning Munk og Plumperne og Ole Fesser Lindgren, Down by the Riverside.

Ja, så fik vi så den gode Henning Munk og plumperne her i selskab med Ole Fæsser Lindgren. Down by the Riverside, og det var så Fæsser, der sang på nummeret. Nu har jeg jo sagt, at han er fortolker af CDBC. Vi startede med et CDBC-nummer, og det mest kendte, tror jeg nok, er P.T.4. Og den har Henning Munk og plumperne, min sanden, også udgivet. Ja, han har sagt, selvfølgelig har de det.

Ja, selvfølgelig skulle vi høre Petit Fleur her med Henning Munk og Plumperne. Indspillingen er fra 2008. Jeg hopper lige en gang tilbage til kvartetten fra 2005, hvor jeg synes, vi skal lytte til et Stephen Foster-nummer. Også et kendt melodi. Også i jazz-sammenhænge, men ikke nødvendigvis i jazz-sammenhænge. Den hedder Swanee River.

Ja, så fik vi Swanee River her med Henning Munk og Plumperne. Vi vender tilbage til indspilningen fra 2008, hvor han har Ole Fässer Lindgren med som gæstesolist. Og det er jo med Henning Munk Plump på sopransax og klarinet på enkelte af numrene, Bjørn Ekman på banjo, Mark Davis på bas, Henning Toksvær på trommer og som sagt Ole Fässer Lindgren på sin trombone som gæstesolist. Og den første af dem, vi skal lytte til med Ole Fässer Lindgren sammen med Henning Munk og Plumperne, den hedder Bugalusa Strut.

Bugalusa Slot her med Henning Munk og Plumperne fra 2008. Og der var jeg i gang i banjospillet her med Bjørn Ekman. Vi fortsætter med et Cole Porter-nummer, Se Magnifique.

Så er jeg, Ole Holte, tilbage efter den lille pause og klar til at fortsætte med noget mere jazzmusik. Og vi fortsætter selvfølgelig med Henning Munk og Plumperne. Som jeg fortalte også i første del, så er Henning Munk jo kendt for at være fortolker af Sidney Bechet og hans musik. Vi har hørt noget, vi skal høre mere. En af de mere kendte numre fra Sidney Bechets repertoire, udover Petit Fleur, som vi har hørt, det er den, der hedder Si tu vas ma mère. Den kommer her.

Sig du var mig mere, her med Henning Munk og Plumperne. På et tidspunkt var orkestret på besøg i Fredensborg Jazzklub, hvor Henning Munk og Plumperne også spillede netop Sig du var mig mere. Og så skulle Henning jo oversætte til dansk og sagde, hold kæft, hvor er det godt at være i Fredensborg Jazzklub. Nå, vi skal videre med musikken, fordi nu bliver det noget dansk. Den lille, lyse, grønne sang, skrevet af Åge Stentoft og Arvid Müller. Lad os høre, hvordan Henning Munk og Plumperne klarer den affære.

så fik vi en lille lysegrøn sang her med Henning Munk og Plumperne. Og jeg synes, vi skal have noget mere grønt. Det bliver så en tysk version. En meinen grünen Garten.

Ja, Henning Munk og Plumperne med In meinen grünen Garten. Og her havde Henning Munk Plump taget sin klarinet frem. Det var banjospilleren Bjørn Ekman, der sang på nummeret. Der er mange, der kender Ørkenens Sønner og musikken dertil i forbindelse med deres pausemusik med hende der Slikmutter. Det er også en god jazzmelodi, skrevet af Braham og Furber. Den hedder Limehouse Blues.

0: Limehouse Blues her med Henny Munk og Plumperne fra 2011. Vi springer frem til 2015, der har man lavet en lille ændring i orkestret, fordi nu har man fået fast en trombonespiller med, nemlig Mads Hymne. Ellers er det stadigvæk Henny Munk Plum på sopransax, Bjørn Ekman på banjo, Mark Davis på bass og Henning Toksvær på trommer. Vi skal tilbage til et Sidney Bechet-nummer, fordi det har jo været et af de gennemgående temaer i al Henning Plums musik. Denne gang er det Georgia Cabin.
1: Nu vil vi gerne fortsætte med at spille en smuk lille ting, Sidney Bechet har skrevet. Georgia Cabin.

Henning Munk og Plumper der med Georgia Cabin, altså et BC-nummer. Og her må man sige, her kommer musikerne til deres rette element med de forskellige soli. Vi skal have noget svensk jazz. En melodi skrevet af Bellman. Fjerlin Vingards syns på Haga. Lad os tage den med Henning Munk og Plumperne.

Ja, det er jo rart at have en svensk banjospiller med, når man skal synge på svensk her. Men det næste, det vil jeg mene, at de mest fleste vil kalde for dansk. En melodi, som rigtig mange traditionelle jazzorkestre har med i repertoiret. Påsæt at lytte med her.

Ny Broderspris her med Henning Munk og Plumperne. Og jeg fik Bjørn Ekman så lov til at synge på dansk. Det gik da meget godt, selvom han er svensker. Nå, vi skal til at lukke og slukke for udsendelsen med Ole Holte Byrådet her i denne omgang. Og vi kan lige nå lidt mere af Henning Munk og Plumperne i et gøsse-nummer, Strike Up The Band. Og dermed fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på, er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn. Og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få store byer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapiret vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres, at forståelsespapiret er en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund & Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturen vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger. Enkelte dage

enestående Barry White på besøg her i softtimen hos os på Amager Radio. Gyldne hits, der bare vælter ud af højtalerne. Her er hans lækre version af nummeret Just The Way You Are. Velkommen til softtimen

Det her, det er Amager Radio, og det er vores soft team. Det program, du lytter til netop nu, det er med ingen ringere end Barry White. Soulbamsen, der bare har givet og leveret store mængder lækre toner. Og lige i øjeblikket, der er vi på vej ud af nummeret Honey Please Can't You See. Vi kan glæde os til Standing in the Shadows of Love, Love Serenade og How Did You Know It Was Me. Barry White på den helt store klinge.

Velkommen til. Det er blevet tid til programmet, vi har valgt at kalde Dansk og Dejligt. Og det hedder det, fordi det her det er en time spækket med lækker dansk musik. Og vi har rent musikalsk inviteret News med i den kommende time hos os her på Amager Radio. Velkommen til.

Vi har News rent musikalsk på besøg, og der er meget at glæde sig til. Vi kommer blandt andet til at høre nummeret Her er min sang til dig. Vi kommer til at høre Jeg ser dig aldrig mere, Crazy Lazy City, Alle andre siger, Falder for dig, Lige nu helt alene. Og ja, alt det gode fra News. Her der har vi taget fat i nummeret, der hedder 1000 kys.

Det er dansk, og det er dejligt hos os her på Amager Radio, hvor vi lige nu sender programmet af samme navn. Og det gør vi indtil klokken den er helt. Og det er jo dejlige news, vi har fat i her i det smukke nummer, Jeg ser dig aldrig mere. Som i øvrigt er skrevet af Peter Biker og Martin Thorup. Velkommen hos os her på 103,4.

Der er fuld gang i news her i vores program Dansk og Dejligt. Og lige nu der er det jo altså Falder for dig, som vi har på pladetallerkenen. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Vi er godt på vej mod klokken helt, men der er stadig masser af gode musikminutter, så der er meget at glæde sig til. Og ikke mindst nu her, hvor jeg har gjort nummeret, der hedder Alt hvad du siger, klar til dig.

Vi er nået til det sidste nummer, som vi når i denne version af programmet Dansk og Dejligt. Det er nummeret, der meget passende hedder Goodbye is Goodbye. Det har været en fornøjelse. Jeg hedder Mette. Jeg har været din musikkaptajn i den forgangne time her i programmet Dansk og Dejligt.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den britiske gruppe med navnet Eurythmics og deres album, der hed Sweet Dreams of Made Of. Her fik vi titelnummeret med på vejen tilbage fra 1983. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig op mod et timeskift, hvor vi giver dig nogle af de bedste numre fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen.

en gruppe, der var rigtig stor tilbage i oktober måned 1982. Det var gruppen A Flock of Seagulls. Her var vi inde på albummet, der hedder Listen, som blev deres tredje album i rækken. Og det var jo produceren og minsandten og sangskriveren Michael Scott, der blandt andet havde stået for det her nummer og en lang række andre numre, som de blandt andet hittede med. De hittede også med numre, som hedder Space Against the Love Songs, og også numre, der hed Nightmare, som kom ud fra et album også tilbage i tiden. Vi har i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 og 10'er. Her kan vi have musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og nu skal vi da have fat i en gruppe, som blev rigtig stor tilbage i tiden. De hed Boney M.

Det var musik fra gruppen, der hedder Erasure, Who Needs Love Like That, hentet fra albumet, der hedder Wonderland, som kom ud i 1986 for den britiske gruppe. Det var syntronpop på en ny og anderledes måde, og her kunne man høre, at synthesizerne faktisk har betydet rigtig meget på en lang række af de numre, de havde lavet tilbage i tiden. Og firmaet, der hed Yamaha, som lavede nogle af de første synthesizer, ja, det var også nogle af dem, man havde ude at købe sit udstyr hos, for netop at bevise, at man kunne spille på de her synthesizer. Nu skal vi videre i musikken her i programmet.

kærlighedsnummer i træk fik vi først, hvor der Alan Serenity tilbage fra 1979 og tog Sander Donner per mere, et af de folkesanger, som Italien har hittet ganske stort. Og så fik vi Rick Astley og Never Gonna Give You Up, hentet fra et album, han kom ud med i 1987, der hedder Whenever You Need Somebody. Og det var dansevenlig musik, som var hjulpet i gang af Stock, Atkin and Waterman tilbage i tiden. Tre magiske producer, som forstod at lave musik til en lang række store kunstnere.

Et kæmpe stort musikband, det var de tilbage i 80'erne. Det var Tears for Fears og nummeret, der hedder Chains, hentet fra deres album, der hedder Hunting, som kom ud i 1983. Og gruppen Tears for Fears er jo også dem, der hittede med Shout og Everybody Wants to Rule the World og en lang række andre store numre, som de blandt andet har delt med deres fans gennem tiden. Men det her, det var et af de lidt mere ukendte numre, blandt andet fra gruppens side på de britiske hitlister. Vi skal videre i musikken, og denne gang, ja, der har jeg fundet et nummer frem fra elektronbandet, der hedder The Human League.

Albummet hed Working with Fire and Steel. Gruppen hed China Crisis, og vi er her tilbage til 1983, og nummer, der hedder Tragedy and Mystery. Og gruppen China Crisis var jo en af de grupper, som også hittede med en lang række andre numre blandet på de britiske hitlister. De blev dannet tilbage i 1979 i Liverpool, og det var jo altså Gary and Eddie, der stod i forgrunden for gruppen tilbage i tiden. Og med numre som blandt andet Witchful Thinking og The King of the Crown, ja, der hittede de faktisk ganske stort på hitlisterne tilbage i tiden. Vi skal have flere hits, og denne gang, ja, der har jeg fundet et nummer frem, vi skal have fra gruppen, der hedder Depeche Mode.

Tre af de helt store musikarter, nemlig elektronmusikken, syntrompoppen, alternativ rocken, blandet sammen her med gruppen The Page Mode, hentet fra albumet, der hedder Violator, som kom ud i 1990. Her fik vi nummeret, der hedder Policy of Truth. Og så er vi ellers på vej mod timeskift her på kanalen. Det betyder jeg, René Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for denne gang, og tak for programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Og lad os da slutte med mere elektronmusik denne gang fra gruppen, der hedder Ultravox.

Et stort og rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio. Vi har netop nu taget hul på programmet Oldtimer. Programmet fra en gylden æra. Programmet, hvor vi tager dig tilbage til 50- og 60-årtiden med alle de her fede Memory Lane-numre. Det allerførste nummer, vi har kastet os ud i, det er Carl Perkins med Blue Suede Shoes. Rigtig velkommen ombord.

Du lytter til programmet Oldtimer her på 103,4. Et program, vi har lavet til dig, som trænger til at gå tilbage i tiden musikalsk og lytte til nogle af de gamle store musikikoner. Velkommen til.

Mit navn det er Mette, og der er kun få minutter tilbage, før jeg skal til at lukke og slukke for denne omgang oldtimer lige her på 103,4. Hvor har det været dejligt, du har været med på en lytter. Tak for det. Og på rigtig godt genhør lige her på din egen ø-radio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til den 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke det fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2.500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnbys familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere kan f.eks. nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles legedag. En anden modtager var Lisbeth Fugt fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige arrangement at arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Og skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din anmodning via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til den 1. september. Det har indtil videre været en varm sommer i Danmark, og en af de bedste måder at køle ned på er for mange at tage en dukkert ved stranden. Og badespots har vi heldigvis en del af i og omkring byen. Vi har havnebade og badezoner ved blandt andet Bryggen og i Nordhavn. Og vi har lækre strande som Svanemøllen og Amager Strandpark. Men i København, der har man for få år siden fået en ny badestrand, som ikke alle kender, da den ligger godt gemt. I en af de nyere bydele på Amager, der kan man nemlig hoppe i havnen fra en skøn lille saltstrand mellem boligblokkene. Havnevigen, eller Badevigen, som den også kaldes, findes du ved at følge Islands Brygge mod syd, indtil du møder Viggo Kampmanns Plads. Her dukker den fine bystrand op mellem alle de nybyggede boliger. Og den lille oase er ikke kun for dem, der bor i området, men derimod for alle, der har lyst til at bruge den. Du kan derfor roligt pakke strandtasken og tilbringe en stund i solen på den skønne sommerstrand. Er du derimod ikke til sand og vand, så er det måske noget med en vandretur. Og en rute, den er heller ikke langt væk fra hverken København eller Amager, tværtimod. Der er få storbyer i verden, hvor man så tæt på centrum finder naturoplevelser, der både rummer blomster, fugleliv og alverdens grønne godbidder som slåen, mirabelle og vilde æbler. Men Kongelunden i den sydlige del af Naturpark Amager har alt dette og ligger ikke mere end en bus- eller cykeltur fra København. Kort over ruten kan du finde på Naturstyrelsens hjemmeside. Ruten starter ved den sydlige P-plads og Skovvej ved Fasanstien. Ruten er 3 km lang, og der er plads til teltning, bål, grill, og så er den også fremkommelig med kørestol og barnevogn. Hvis du skal med offentlig transport, så skal du finde bus 33 mod Søvang, der kører lige til skoven, og så står du af ved stoppestedet Kongelunden. Højdepunktet på vandreturen er, når du går på kanten af skoven og hestefælleden, hvor du får et smukt udsyn over Køge Bugt, diget og Københavns skyline langt borte i horisonten. Og så skal vi til en historie, som vores gode kollegaer på lokalavisen 2770 Tårnby bringer. De har nemlig fået aktindsigt i et såkaldt forståelsespapir mellem Sund og Bælt og Tårnby Kommune om, hvad der skal ske, når en kommende Østre Ringvej i tunnel skal føres ned langs Amagers kyst og forbindes med Øresundsmotorvejen. Første offer for det bliver den gamle lystbådehavn, som ligger lige der, hvor tunnelen skal op i et vældigt tilslutningsanlæg. Den nedlægges, og planen er så at genetablere den med nye moler mellem den nye lystbådehavn og den blå planet. Den gamle skudehavn, Kastrup Broforening, får lov at overleve, men ifølge forståelsespapirer vil der i cirka et år, som kan blive to sejlsæsoner, ikke være muligt at sejle ind og ud af havnen. Endelig så er det Sund og Bælts plan at bruge meget af Øresundsparken som midlertidig camp for arbejderne fra 2029 og 10 år frem. Så langt rækker forståelsen dog ikke hos Tårnby Kommune. Her vil man arbejde for at placere beboelsen på Ugandavej. Det præciseres af forståelsespapiret en hensigtserklæring fra parterne, som ikke er juridisk bindende. Den tekniske løsning, den anviser, vil dog blive lagt til grund for den miljøkonsekvensvurdering af hele projektet, som Sund & Bælt skal lave, og dermed sætte rammen for selve anlægsarbejdet. Og så skal vi til ugens vejr, der er noget køligere, end vi hidtil har været vant til. Dagtemperaturerne vil ligge på 20-22 grader, og det vil sikkert for de fleste føles helt okay, da vinden samtidig vil være svag. Enkelte dage er der mulighed for regnbyger.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

0: Dawn.
1: Så har klokken endnu en gang slået Mettes Mix lige her på din lokale. Det betyder, at jeg har masser af musik klar til dig i den næste kommende time her. Jeg glæder mig rigtig meget til at være din musikkaptajn, og som vanligt byder jeg jo ind med lidt af hvert. Allerførst er vi i luften her sammen med The Staple Singers. Velkommen til.

Årstallet var 1985. Den kunne som endelig så godt være lavet i går, ikke? The Staple Singers, som er en familiekonstellation, som altså tilbage i tiden gav os det her mega blærede nummer, nemlig Are You Ready? Jeg er så ready, og det er lige indtil klokken slår helt. Jeg sidder nemlig, at din musikkaptajn har rystet posen og serverer rigtig meget musik til dig fra de højere musikalske luftlag. Her der skal vi afsted sammen med noget DJ Vas.

Et absolut prægtigt genhør her, der havde vi selvfølgelig fat i The Bus. Taget fra albumet Born in the USA fra 1984. Wow, hvor tiden den render, var. Men det var altså Bruce Springsteen, som her kiggede forbi denne omgang Mix Radio. Nu farer vi videre sammen med noget Funk the Beat.

Du landede lige her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor den første halve time er passeret. Det betyder, at vi kan danse meget mere sammen, i og med der er en halv tilbage. Her der havde vi fat i noget god, lækker, gammelt. Billie Jean skulle jeg til at sige, vi vender om på det, jeg siger Jelly Bean. Det var nemlig The Real Thing, som var hentet tilbage fra årstallet 87. Flere årtier tilbage og stadig nu til dags et rigtig lækkert dansenummer.

0: et blæret disco-nummer. Hentet tilbage fra 80-årtiden, hvor Donna Summer jo var en af de store på den musikalske himmel. Nu skal vi til en, som absolut både i stemme og storhed er lige så stor. Det er soulbamsen Barry White. Barry White, som jo blandt andet gav os You're the First, the Last. I dag der har jeg valgt, for den er så nem at spille. Den er altid vanvittig god, ikke? Jeg har valgt, at vi tager et andet nummer med Barry White i dag, bare fordi det sådan skal være lidt anderledes. Men det er New Orleans soulbamsen over dem alle, nemlig Mr. White, den kommer her.
1: You know what I feel like doing to you right now?

Og så kan det nok være, vi lige lavede et sceneskift her, der røg vi nemlig over noget Clayborg og All I Need. Der er en 18-19 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn, og vi er oppe at flyve her i det musikalske luftlag med masser af blandet musik til dig. Velkommen ombord.

Sådan der, så kom vi i gang, gjorde vi så. Vi skal nu have noget Dr. Parker. Programmet, du lytter til, det er som en Mettes Mix Radio. Jeg er hos dig en gang om ugen, lige her på din helt egen lokale. Tak fordi du lytter med.

Noget lækkert Be Mine blev der også plads til i denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Og på vej ud om et kort øjeblik, jamen der går vi afsted sammen her med noget Move and Groove. Der er 3-4 minutter tilbage, så lidt musik er der endnu, lige her på din egen lokalradio.

Jeg er helt sikkert klar igen om præcis en uge lige her på den samme radiokanal, hvis du er til mere musik i selskab med programmet Mettes Mix Radio. Programmet, du lige har lyttet til, det var lavet, produceret og tilrettelagt af undertegnede. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør, og tak for nu.

Ja, din vært Steen Seier sagde sidste tema, for jeg har længe trukket afslutningen ved at bringe en hel masse ord ind på de mange senere temaer, som antydede, at vi var ved slutningen, men nu er der ikke nogen vej tilbage, for nu hedder temaet end og stop. Derefter er det svært at komme videre. Meget rørende og passende indledte jeg så det tema med et band, der har haft en kæmpe betydning for mig i mine unge år, nemlig Electric Light Orchestra, og det var fra albumet Time, nummeret From the End of the World. Og jeg fortsætter med bands, der har haft en meget, meget stor betydning i de unge år, og i øvrigt også lang tid efter. Her er det Sparks, dog fra deres 70'er-periode. Miss the Start, Miss the End.

Og det tredje nummer i Sejrsteamens sidste tema var sandelig også fra min tidlige musikinteresse. Det var nemlig gruppen Data, der bestod af George Kajanus fra det gamle Sailor, som var det allerførste, jeg lyttede på kassettebånd. Han teamede op med to kvinder i starten af 80'erne, og her var det fra deres tredje album, sangen Stop. Vi skal så til USA nu og høre det store gamle band The Doors og det lange, lange nummer fra deres debut 67, The End, får vi i en noget kortere version, og derefter den amerikanske sangerinde Sharon Van Etten, der synger det endnu ældre nummer og et stort hit i starten af 60'erne, The End of the World.

stadig amerikansk, og også i den stille afdeling. Her skulle man tro, det var en kvinde, der er i front på vokalen, men det er faktisk en mand med den her smukke, specielle stemme, og han er i front for Cigarettes After Sex på sangen Stop Waiting.

Det var dagens anden kvindelige musikere på listen, og pudsigt nok, ligesom Sharon Van Etten, var Wendy Oldfield her også en debut i sejrsteamen. Der er stadig debutanter her i det sidste program. Hun har ikke nogen forbindelse til Mike Oldfield, hun er sydafrikaner og har haft en ret lang karriere, først som medlem af rockgruppen The Sweat Band og så senere solist. Her var det Don't Stop Believing. Nu skal vi til Skandinavien. En af de nyere sanger fra Sverige, jeg har fået ret stor interesse for, hedder Nils Eriksson. Han er fra Skåne, har udgivet 3-4 svenske albums, og så pludselig samlede han numrene op og oversatte dem til engelsk. Og derfra hører vi End of Innocence.

fra Sverige til Danmark, og to navne, der også er fra nyere tid. Dog det første har været i gang en del år, det er gruppen The William Blakes, der jo består af Nordsøbrødrene sammen med Christian Leth, søn af Jørgen Leth. Der hører vi Not the End of the World, og derefter et helt nyt navn, jeg først har opdaget i forbindelse med mine sejrsteamprogrammer Ganger. Meget spændende navn, sangen Sidste Stop.

Her kunne jeg lige lave et lille stop, apropos titlen. For i det her sidste tema, som jo netop er med sange, der enten har end eller stop i titlen, har nogen måske opdaget, at der har været to numre i træk med end, og så adskilt af et enkelt med stop. Det har ligesom været min idé med det her tema. Vi skal til USA igen, og et kæmpe navn, der har været i gang i mange årtier, Todd Rundgren, også producer i øvrigt for Sparks, som vi hørte i starten, men en lang solokarriere med adskillige udgivelser og mange forskellige genrer, både elektronisk og folk og pop og rock. Og her kommer han med sangen Beginning of the End.

Og et enkelt smut til Australien i det her sidste tema i Sejrsteamen, og det er igen en debutant på listen, og igen en kvinde, nemlig Gordy, som har det borgerlige navn Sophie Payton. Hun er kun 33 år, men hendes musik har været brugt i mange serier og film, især selvfølgelig i Australien. Her får vi den triste titel, Bitter End.

Vi gled over i Porcupine Tree, et helt fantastisk band, der rangerer som nogle af mine klare favoritter fra det nye årtusinde. De holder prog-genren i hævd og ofte ret energisk musik med rock og heavy elementer, men også pop, og her var det et af deres stille numre, Stop Swimming. Her er et andet klart favoritnummer, startet med et mindre kendt band, der har et fransk navn, men er fra England, Guillemot. Og det her nummer har jeg sågar selv taget med på min repertoire til forskellige solokoncerter. Og det handler også om, at verden ophører, eller måske ophører, som flere af de andre sange har gjort. If the world ends.

Og så skal vi tilbage til de elskede 80'ere og til navne, jeg lyttede til i min tidlige teenageperiode. To bands, som også havde et par hits i den tid, Men Without Hats fra Canada, de havde jo The Safety Dance. Vi skal dog høre fra deres tredje album, som er en lille genialitet, nemlig et konceptalbum, der hed Pop Goes the World, derfra The End of the World, aha, igen. Og så Heaven 17, der jo havde flere hits, og fra deres andet album, Who'll Stop the Rain?

Og jeg fortsætter med de britiske 80'ere, men alligevel ikke helt. For her skal vi have fat i The Cure, et af de helt store populære og definerende navne fra 80'erne, som jeg dog aldrig selv har været stor fan af. Her vil jeg dog tage dem med, for de skal altså have kredit for at komme tilbage med et meget stærkt og modigt album, der har lange instrumentale passager, hvilket også gælder det her nummer, som hedder End Song. Og der skal vi helt ind efter 6 minutter, før jeg spiller fra nummeret. Og efter dem, pudsigt nok den lidt omvendte situation, nemlig et meget nyere band fra England, White Lies, der faktisk trækker på 80'ernes stil og lyd. Og det er sangen The End.

Så kommer vi til et lidt bevægende øjeblik, vil jeg sige, for her er Sejrsteamens sidste speak. I 2019 begyndte jeg programmerne, og her er vi nået til program nummer 211. Og jeg kunne sige en hel masse om, hvad der er sket igennem årene og så videre, men jeg vil nøjes med at sige, gå ind og lyt, hvad I har lyst til på SoundCloud som podcast, og så vil jeg i øvrigt sige endnu en gang stor tak til Daniel Jørgensen i studiet her for at være en kæmpe hjælp, både teknisk og som inspiration i mange forskellige sammenhænge. Det har været en fornøjelse. Men det er altså slut. Her er det de sidste to numre i temaet End og Stop, og der slutter vi i Schweiz. Yellow, som er et af mine helt store favoritnavne dernede fra deres tidlige periode med sangen Rock Stop, og så et meget nyere schweizisk band, og jeg kender nærmest ikke andre end de to navne dernede fra. De hedder We Invented Paris, og det er When Did I Stop? Og det kan jeg sige, det gør jeg nu. Vender måske tilbage i en ny udgave under et nyt navn, hvem ved. I hvert fald, tusind tak til alle jer, der har lyttet igennem tiden til et eller flere programmer. Steen Seier takker af på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.